0: idé. Klokken passerer 12:07. Denne torsdag 15. oktober så har jeg fått ny gjest I studio. Det nye daglig leder I Fuglefjellet, Synne Seltveit. Velkommen til oss. Siden du gjorde akkurat samme feil som jeg gjorde på forrige gjest, jeg glemte å slå på mikrofonen din, så da sier jeg en gang til. Hjertelig velkommen til oss.
1: Da sier jeg igjen. Takk skal du ha.
0: Aller først så har jeg et tema for dagen som din aller første jobb, og nå vet

0: Klockan den är 12:08 med mig i studio, Cornelia Melsäter. Det namnet folk känner så, men du har ett litt lägre namn.
1: Ja, jag har lagat mig en smörbrödlista av ett namn. Jag heter Cornelia Magritsdotter Nikolaisen Melsäter. Magritsdotter heter min mor, Nikolaisen, för jag är gifta med, och Melsäter heter min far.
0: Så det blir, när du signerar du då alla namn?
1: Jag har börjat skriva Cornelia M.N. Melsäter. Jag har inte helt funnit ut av det. Har du tips, send in.
0: Vinn en pose med gammel.
1: Ja.
0: Vi kommer att snacka lite om detta med att starta med teater. För väldigt många finner ju gärna ut... Kan man finna det ut för sent, eller kan man nå så helst...
1: Alltså statistiken, och snackar lite ut nå helt forskning på det då, men jenter finner ut av det ofta ganska tidigt. Och så kommer gutta lite efter med att finna ut av det. Men jag tror det är lika vanligt att finna ut av det tidigt som sent, och det är ju aldrig helt för sent heller att bli skuespiller, tror jag. Spørs om du vil utdanne det eller ikke.
0: Ikke sant, for det er jo av en eller annen merkelig grunn ikke en beskyttet titel.
1: Nei, det er det ikke. Som er på en måte bra, fordi at da er det rom for flere til å holde på med det. Også er det kanskje litt sånn dumt, og fordi at det er ganske vanskelig å komme inn på en teaterhøyskole. Og det er mye hardt arbeid. Så ja. Det er jo en diskusjon.
0: Absolutt, og du har jo flyttet ut av Ålesund for å være skuespiller. Hvor trist på en skala fra 1 til 10 synes du det egentlig var?
1: I starten så synes jeg ikke det var så trist, fordi det følte jeg at det på en måte var litt i kontrakt da. At når jeg bestemte meg for å bli skuespiller, så bestemte jeg meg på en måte ufrivillig for at jeg ikke skal bo i Ålesund. Men nå, i en alder av 30, så synes jeg at nå har jeg veldig lyst tilbake igjen og drive og fundere på om det går an å være frilans skuespiller og ha Ålesund som base. Akkurat nå har jeg på en måte ikke en base sånn sett. Jeg har jo en plass der jeg bor, men jeg reiser veldig mye rundt, og jeg er i perioder 3 måneder her, 3 måneder der. Så ja, jeg driver og funderer om Ålesund kan være en base. Det hadde jo vært fint.
0: Hvor viktig er, mener du, kultur er for en by som Ålesund?
1: Det er kjempeviktig. Ja, kultur er viktig på så mange måter, både når det kommer til fritidsaktiviteter, at barn får holde på med teater, men også gi gode profesjonelle opplevelser til både voksne og barn og ulike målgrupper, ulike sjangre, at vi blir utfordret, og at vi får se noe som gir oss andre språk på ting. Ja, kultur er kjempeviktig.
0: Og hvis det nå er en lytter der ute, eller en lytter med barn der ute, som har lyst å komme seg inn i teater og prøve seg på det, hva alternativ har man?
1: Altså, jeg gikk jo på Jugendteatret, og gikk der fra jeg var 7 til jeg var 18, stort trivdes, og studio finnes jo, og så kan man jo velge sal og scene på ungdomsskolen, blant annet. Man kan jo også lage sin egen teatergruppe, det hadde vært veldig kult.
0: Ja, for det følte jeg var liksom veldig mye mer inn sånn på 90-tallet, og 2000-tallet, når jeg flyttet opp hit, så var det mye revy.
1: Ja.
0: Har du spilt mye revy?
1: Nei, det har jeg ikke, men jeg har spilt en del klovn, som er jo mye humor i det, så det kanskje det nærmeste. Det gjør jeg mye, og bruker mye klovn i når jeg ikke har rødnese, og elsker det.
0: Du er en a sucker for slapstick.
1: Ja, men det er bare det at det er slapstick i meg selv. For når vi hadde slapstick på skolen, så var jeg helt revet på det. Og så sa hokloven til læreren at ja, men det er fordi at du er slapstick, Cornelia. Du gjør så mye rart med din kropp og ramler, og det må du bare bruke.
0: Absolutt, så ja. Hvis du ramler mye og ikke har kontroll på lemmer, bli kloven.